Bio je to Gudački kvartet broj 4 u C-duru Richarda Flurija u interpretaciji kvarteta Kola parte. Time je završena emisija Stereorama noćni program, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema Tamara Simović.

Marija Kalas je uz pratnju orkestra Milanske skale pod upravom Viktora de Sabata izvela završnu scenu opere Toska Giacoma Puccinija. Bio je to posljednji predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim, koji su za vas priredili Marija Kodelja i Mateja Stevanović. Do sutra u 8 želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Gozba.
2: Gozba.
1: Filozofske teme.
2: Filozofske teme.
1: Znam.
2: Znam.
1: Da ništa ne znam. Sokrat.
2: Sokrat.
1: Isto je misliti.
2: Isto je
1: i biti.
2: Misliti.
1: Parmenit.
2: I biti. Parmenit.
1: Čovjek je mera
2: Čovjek
1: svih stvari.
2: Mera svih stvari.
1: Protagora.
2: Protagora.
1: Sve što je usitnjeno do prah.
2: Sve što je usitnjeno do prah.
1: Nejasno.
2: Postaje nejasno.
1: Seneka.
2: Seneka.
1: Mislim, dakle postojim.
2: Mislim, dakle
1: Descartes.
2: Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
3: Poštovani slušalci, dobro jutro. Slušate Gozbu Radija Beograd 2. Ja sam Nikola Tanasić. Alarmantne vijesti iz svijeta vještačke inteligencije odavno predstavljaju našu svakodnevicu. Paničarenje oko robotske apokalipse koja nas uvijek čeka za 6 mjeseci do godinu dana, bar donekle kompenzuje tradicionalnim medijima gubitke koje su im ti isti roboti nanijeli nelojalnom konkurencijom na tržištu informacija. U posljednje vrijeme, međutim, sve češće čujemo zlokobne priče iz ovog ciklusa koje se tiču izdavaštva. Samo za posljednjih nedelju dana, recimo, Wall Street Journal je upozorio javnost da je vještačka inteligencija bacila izdavaštvo u potpuni haos, utter chaos. Kao i da opet korporacije koje treniraju modele vještačke inteligencije masovno otkupljuju rijetke antikvarne knjige koje cijepaju i uništavaju kako bi ih mašinski unijeli u baze podataka svojih chatbotova, da bi bili još pametniji. Jeli? Problemi su, kako se vidi, mnogostruki. Sa jedne strane, umetanje velikih jezičkih modela u procese pisanja, prevođenja, uređivanja, lektorisanja i priređivanja knjiga dovodi u pitanje neke od temeljnih pojmova tradicionalne književne estetike, kao što su autorstvo ili genijalnost. Dok fizičko uništavanje, što digitalne, što fizičke štampane građe, što namjerno, što zbog nemara, prijeti da cjelinu pisane zaostavštine čovječanstva svede na proždiranje, varenje i regurgitaciju nečega što više liči na onu sluz u kojoj u filmu Matrix drže onesvješćene i porobljene ljude, nego na kulturnu kičmu čovječanstva i temelj prosvjećenosti kao takve. Naravno, problemi se ne zadržavaju samo na planu izdavaštva kao posrednika između autora i čitalaca. Sami autori sa jedne strane masovno koriste tehnička pomagala kako bi svoje djela skockali, da budu, jeli, optimizovana za masovnu konzumaciju, kad ih već ne koriste, da u potpunosti smišljaju i oblikuju sadržaj njihovih djela. Sa druge strane, grozničavo usvajaju jezičke prakse i manirizme, čija je jedina svrha da dokažu čitaocu da nisu robot. Čitaoci se sa druge strane nalaze u čisto estetskom problemu. Kako da prepoznaju pravi tekst od lažnog, kako da generativne sadržaje estetski i aksiološki vrijednuju i kako da se uopšte postave prema fenomenu koji na naše oči obesmišljava višemilenijumsku tradiciju pisanja, objavljivanja i čitanja, a na kojoj se temelji cijela globalna civilizacija. Poštovani slušaoci, krenuli smo propisno, alarmistički i ali, apokaliptično, ali zato je sa mnom u studiju moj dragi gost i uvijek glas zdravog razuma, što na Gozbi izuzetno cijenimo. Ivan Jovanović, poznati kao Night Flyer, književni prevodilac, pisac. Ivan, je dobrodošao u Gozbu.
4: Hvala, bolje vas našao. Imam veoma velike zamjerke na ovo glas zdravog razuma.
3: Onda glas, da kažemo, onako malo prehlađenog razuma.
4: Da, dobro, to bi bilo možda primjerenije.
3: E, ovaj, hoću da prođemo kroz mnogo fenomena i za tebe mi je jako važno zato što si ti čovjek koji se profesionalno nalazi u izdavaštvu, znaš procese, čitaš mnogo, prevodiš, dakle, ono što mene baš zanima jeste kako to izgleda kad ne pričaju o tome, jeli, novinari koji su pola razumjeli, pola nisu razumjeli, ili mi koji možda samo površno cijelu stvar shvatamo. Tako da, htio sam sad da se malo bacimo u centar tih tema i od, baš od tehnikalija da krenemo. prvo, ajde da vidimo ovo. Platforme veštačke inteligencije, kako su sad one, evo, par godina, kako su već masovno u upotrebi, kako su one promijenile radne procese u jednoj izdavačkoj kući? Dakle, šta su roboti zamijenili, šta nisu mogli da zamijene? I opet, jeli, načelno, kako se sad ta promjena odrazila na kvalitet, jeli, tiskovine i tiskanih proizvoda?
4: Mogu da govorim samo o svojoj matičnoj kući. Istine za volju, tokom sada već 25 godina, ako ne i malo više, radio sam za popriličan broj izdavača u Srbiji. Sarađivao sam sa njima na razne načine. Ali koliko znam, u mojoj matičnoj kući u Laguni veštačka, ne inteligencija, nego veliki jezički modeli,
3: da,
4: nisu ni na koji način uticali na naš proces rada. Kako izgleda prevođenje jedne knjige? To se malo razlikuje od izdavača do izdavača. Vremenom se kod svih izdavača iskristališe nekakva poslovna praksa. Laguna je malo specifična u tome da šalju se nedeljni izveštaj. Dakle, ja svake nedelje pošaljem urednici to što sam za tu nedelju uradio, kako bi urednica ili urednik, ako bude potrebe, intervenisali. Što se možda dva puta desilo za ovih. Da se razumemo, to nije tako izgledalo sve vreme mog rada za Lagunu. Kao što rekao, potrebno je da se neki proces iskristališe, ali recimo od

Slušali smo Gurenge, Crveni lotos, glavnu temu iz kultne japanske anime Ubica demona. Odličan primjer, dakle, moderne umjetnosti koja je integrisana sa svim mogućim modernim trendovima. Pjesma je napisala, izvodi je japanska kantorija.

autorka Risa Oribe, poznatija kao Liza. I kažem, Japanci su sve te procese prošli, oni su snimali vokaloid muziku kad niko nije ni znao šta je to, eksperimentisali su sa generativnom umjetnošću, ali ostaju globalna kultura prepoznatljiva po tehničkom savršenstvu ljudske umjetnosti, ručnom crtanju, jeli, tradiciji pjevanja, tradiciji

Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. Eko.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Situacija sa požarom u Deliblatskoj pečari je značajno bolja, potvrdio je za Radio Beograd 1 premijer Đuro Macut. Istakao je da su teže posljedice izbjegnute pre svega zbog nadljudskih napora pripadnika sektora za vanredne situacije koji su se danonoćno borili sa vatrenom stihijom. Macut je podsjetio da je požarima prethodio rekordno nizak vodostaj Dunava koji je pretio da izazove energetsku krizu i funkcionisanje kanala Dunav-Tisa-Dunav, ali da je i to uspješno sprečeno. Dodao je da će posle saniranja svih požara biti urađena analiza kako bi se donele odluke zahvaljujući kojima se u budućnosti neće dešavati slične situacije. Predsjednik Aleksandar Vučić započeo je posjet u Raškom okrugu obilaskom porodice Bugarić u selu Polazi. Potom će obići radove na novom hiruškom bloku opšte bolnice u Novom Pazaru kao i završne radove na osnovnoj školi Raška. Vučić je tokom popodneva obići radove na prijemno-dijagnostičkom centru pri opštoj bolnici Studenica u Kraljevu. Skupština Srbije počela je vanredno zasedanje. Na dnevnom redu je 59 tačaka, prva je predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Razmatraće se i više zakona iz oblasti financija, kao i zakon o ublažavanju posljedica energetske krize i rasta troškova života pojedinim kategorijama stanovništva kroz jednokratnu financijsku podršku i jednokratnu novčanu nakradu. Sednica je zakazana na zahtev 109 poslanika. Američki ministar financija Scott Bessent trebalo bi da objavi novi paket sankcija za Iran. On je najavio da će američka administracija pokrenuti do sada neviđenu financijsku ofanzivu protiv Teherana. U pokušaju da se smanje tenzije između Sjedinjenih američkih država i Irana, načelnik pakistanske vojske Asim Munir posjetit će danas Teheran. Najbolje rangirana srpska teniserka Lola Radivojević popravila je plasman za 4 pozicije na najnovijoj VTA listi i trenutno je 150. igračica sveta. Drugo rangirana Teodora Kostović nazadovala je za 21. mesto i od danas se nalazi na 171. poziciji. Beloruskinja Arina Sabalenka i dalje najbolja teniserka sveta. Elena Rybakina iz Kazahstana je druga, dok je Amerikanka Jessica Pegula zadržala 3. mesto. Vreme danas pretežno sunčano i toplo na jugozapadu, jugu i jugoistoku, retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska uz mogućnost grmljavine. Temperatura do 36 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 25 stepeni, vlažnost vazduha 32%, pritisak 1004 milibara, vetar severoistočni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Bora Stanković. Pokojnikova žena. Repriza.

Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinju Kulturni krugovi Radio Beograda 2, naš dnevni magazin kulture, a u ime cijele ekipe pozdravlja vas Tanja Živković. Danas u prvim krugovima u ovoj radnoj nedelji ćemo sumirati utiske sa 31. Sarajevo Film Festivala koji

0: 5 godina kasnije ćemo možda živjeti u nekom boljem svijetu, ali evo, istorija se ponavlja, hvala Bogu ne kod nas, ali evo, Ukrajina, Palestina, Sirija, znači ratovi ne prestaju, sve se samo više širi. Nekako mi smo odrastali u svijetu u kojem smo imali ideju da će svijet biti bolji. Da idemo u neku budućnost koja izgleda bolje nego što je bila ona naših roditelja. A danas imam osjećaj da smo svi nekako napeti i da samo očekujemo kad će nešto sljedeće loše da se desi. Nemam osjećaj da dolaze neke bolje stvari.
1: Čemu ste se nadali kada je film zapravo preposljednji?
0: Čemu sam se nadao kada je film prije 25 godina?
1: Evo,
0: da ću dobiti Oscara.
2: A koliko ste se vi promijenili za 25 godina?
0: Nisti, evo. Ma naravno, sve se promijenio, svijet se promijenio. Najljepše što se promijenio, vidite, promjene su jedina konstanta. Ono što je najljepše, rekao bih, u svim stvarima koje su se promijenile, to je što je Sarajevo Film Festival postao zaista svjetski festival. Postao više, nije čak ni regionalni. Neko je napisao neki dan, Miro Purivatra, čovjek koji je doveo svijet u Sarajevo. A ja bih rekao i čovjek koji je izvezao Sarajevo u svijet. I to je ono što je jako, jako lijepo. Ima sad tu, ne slažemo se svi oko svačega. Neko bi ovo, neko bi ono, nekome smeta crveni tepih ili čilim, nekome smetaju, ne znam, ove stvari. Ja mislim da ovaj festival postao toliko veliki, toliko lijep i dobar da ima mjesto za sve te stvari.
2: Najvažnije ono što, da se gledaju filmove.
0: To je najvažnije. Kina su puna, ljudi uživaju i gledaju. Ja sam sinoć, ovo je najdrže kino u mom životu. Open air. To je stvarno, ja sjećam te prve projekcije ničije zemlje i tad sam prvi put došao na open air i od tada je to ostalo moje najdraže kino. Sinoć gledamo film, ruski film je bio Minotaur i u jednom trenutku ptica leti i ja čujem pticu u kinu od 4000 ljudi jer su svi bili pod utiskom filma, svi su čutali, gledali što se dešava, da se čula ptica koja prelijeće. I pomislim, Bože, kako je to lijepo, 4000 ljudi u tišini gleda film, ima li što ljepše. Tako da, to su najljepše stvari na ovom festivalu, vidjeti neke prijatelje, evo Đuru nisam vidio, ne sjećam se kad, sad smo se sreli. Farhadija, kojeg vidim tu i tamo, sad je došao ovdje, možda će doći čak i da snima dio filma ovdje. Meni su to neke stvari koje volim.
3: Slušali smo Nevenu Matović koja je razgovarala sa dobitnicima nagrada Srce Sarajeva na upravo završenom 32. Sarajevo Film Festivalu.

Pri izvođenju Wagnerovog dela Ivan Plazačić je razgovetno izgovarao tekst i predstavio snažan vokal uz jasno praćenje linija i usmeravanje ka vrhuncima. Đorđe Nešić je, kao i u ostatku programa, ubedljivo i iskusno iznosio pratnju, pomožući solistima u oblikovanju toka. Baritonski glas je bio odmeren, ali sa strastvenim karakternim izlivima koji su pak svoju značinsku ponoću u potpunosti pronašli u tumačenju Pertovog ostvarenja. Široko postavljene melodijske linije uz jednostavnu, ali upečatljivu repetitivnu pratnju kreirale su autentičan muzički doživljaj koji je pokazao raznolike izražene strane Ivana Plazačića.

To za mene koji sam rođen u prizemlju i odrastao sam na neki način s tim, meni je to normalno. Za ljudi koji dođu sa strane, koji u određenom momentu, pogotovo kada se odigra festival, u toku festivala, se čuju muezini i molitva sa džamija, a nekada iz zvona se čuju, to izdeluje baš nekako neobično. To je ono što sam malo pre rekao, da to daje neki poseban utisak, ali mi na neki način, dok su te molitve traju ili zvona, šta god, mi na neki način napravimo i pauzu da opet ono ispoštujemo, kažemo, svaku veru i da praktično to bude kako treba i stvarno bude zanimljivo, jer to je njima veoma zanimljivo. Sigurno da nisu svirali na većina njih na takvim mestima, možda su obilazili te neke mjeste gdje orijenta ima, ali ovako mjesto kao što je Prizren, gdje se ima i orijenta, gdje ima i naši svetinja i crkva, gdje se to prepliče, ne vjerujem da su imali to iskustvo.

Naš cilj je da kad smo imali nastup jednog hrvatskog ansambla, između ostalih, gdje je u najavi svojih numera on rekao da oni će izvesti opus pesama španskog kralja Alfonsa Mudrog, ako se ne varam, koji je te pesme napisao u zahvalnost od svog oporavljenja od teške bolesti, da je na taj način

ga su obično zvali samo Žofroa. I sam sam bio svedok tog nastranog meteža fanatika koji su se u dogovoreno vrijeme okupili u bašti koju je Bifon uredio, samo da bi oskvrnuli uspomenu na tog velikog čovjeka. Prisjećao se on kasnije. Bista tog stranca sa gotovo religijskim žarom, postavljena u hlad velikog libanskog kedra, bila je veličanje sećanja na Linea. Međutim, tu je manje bilo u pitanju odavanje počasti njegovom velikom ugledu, a daleko više zatiranje svega što je stvorila Bifonova škola. Šofra je malo pre toga završio lokalnu katoličku školu, gdje se u njemu i rodila ljubav prema mineralogiji, a jedan od sveštenika koji su predavali usmerio ga je upravo ka bašti. Samog sebe je doživljavao tek kao početnika u Bifonovoj školi i, baš kao i ostali žardinisti, mogao je samo nemo da posmatra kako to Lineovo društvo počinje da se ponaša kao da je sve njihovo. Zaposlili su amfiteatar kako bi u njemu držali svoje sastanke i primali nove članove. Kako se njihovo članstvo brzo uvećalo na nekoliko stotina ljudi, promijenili su i samo ime organizacije. Više nisu bili Société de Linné de Paris, već su postali Société d'Histoire Naturelle, prirodnjačko društvo. I to nisu učinili da bi se distancirali od Karla Linnea, već upravo da bi uklonili svaku moguću distancu. Za njih Linné jeste bio sinonim za nauku o prirodi. Prirodnjak amater po imenu Grand Maison, još jedan od suosnivača društva, iskoristio je priliku da otvoreno osudi Bifona, čiji su spisi magijom svoga zavodljivog stila plenili pažnju kako njegovih sugrađana, tako i čitave Europe. Ne može se poreći da je on usporio napredak pravog znanja u nauci o prirodi, i to zbog prezira koji je sam osjećao i pobuđivao ga u drugima prema sistemima i metodama, bez kojih ova nauka može da ponudi samo zbrku i ostaje nerazmrsiv lavirint. Uprkos zaposedanju bašte i pobedničkim rečima, zvaničnog glasa o samoj njenoj sudbini i dalje nije bilo. De la Biaderie konačno podneo ostavku na mjesto upravnika 1. jula 1791. godine, a čovjek koji je došao na njegovo mjesto, Jacques-Henri Bernardet de Saint-Pierre, bio je još manje kvalifikovan da vodi jednu takvu ustanovu. Saint-Pierre je bio pisac, u to vrijeme čuven po ljubavnom romanu Paul i Virginia, koji se čita u jednom dahu, ali jedina njegova spona sa prirodnjačkim svetom bilo je prijateljstvo s pokojnim filozofom Jean-Jacques Rousseau, čovjekom koji je, što je zanimljivo, obasipao hvalospevima i Bifona i Linnea. Još 1770. godine, dok je bio u posjeti Bifonu u Montbaru, Rousseau je usred belog dana pao na kolena da bi poljubio kućni prag, jer ulazi, kako je sam objasnio, na sveto tlo. Ali već sljedeće godine, sa istim takvim divljenjem, pisao je i samom Linneu, preklinjući ga: "Primite u dobrom zdravlju, gospodine, skromni naklon jednog od najneukijih, ali najodanijih među vašim učenicima. Nastavite, gospodine, da otvarate i tumačite ljudima tu veliku knjigu prirode. Čitam vas, proučavam vas, razmišljam o vama i svim svojim srcem poštujem i vas i vaše sledbenike." Pokazavši se kao čovjek koji sedi na dve stolice, baš poput njegovog pokojnog prijatelja Rousseaua, Saint-Pierre se držao po strani i nije preduzimao ništa. Bašta je tako potonula u neki svoj međuprostor, ni na nebu, ni na zemlji. Mladi Geoffroy se vratio svojim studijama mineralogije sve do onih teških dana nakon 10. augusta 1792. kada je juriš na palatu Tiljeri doveo do utamničenja kralja, uspostavljanja nove vlasti nazvane Nacionalni konvent i konačnog posrtanja revolucije u potpuni reaktivni haos. Jedan od prvih poteza Nacionalnog konventa bio je da pohvata i počne da pogubljuje sveštenike koji su odbili da polože zavet odanosti Francuskoj umjesto samoj crkvi.
Kada je Geoffroy saznao da je većina profesora iz njegove bivše škole završila u tamnici, preklinjao je žardiniste da mu pomognu da ih oslobodi. Ali kako je njihov uticaj bio dovoljan da se spasi tek nekolicina,